0: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
1: O be mai to si na tam kwan ke ran.
0: Aria.
1: Ai na ra yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai bu den je mu te rozi. Be ma re ba la run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. Ai ba ta no se na mbe ta na me. Na ku se re na
0: ya. Kam ro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku a zi ke na ndu kwa.
0: Kam ro bi fa zi wi ke na ndu kwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monsa.
1: It's all this, Nakita, and it's been a little bit.